فلما، میگزین، شاعری، سنتراشی، تصویر، سب کام بھی نمائش بن کے رہ گئے، کام چنتن بن گیا، کام وچار بن گیا، کام سوچنی بن گیا، کام یاد بن گیا، کام رام بن گیا، کام پرماتما بن گیا، جبکہ چاہیدا تے ایسا سی کام نو رام بنا دے، لیکن کام ہی رام ہو گیا، اور چاروں پاسے کام ہی منکھ دے دل دماغ تے چھا کے رہ گیا۔ کام ایک ایسا جذبہ اگر وچاراں چ آ جائے، سوچنی چ آ جائے، چنتن دے چ آ جائے، تو کام گرسیا منک رام دا چنتن نہیں کر سکدا، نام دا سمرن نہیں کر سکدا۔ بھگت رویداس جی مہاراج فرمان کر دینے، تم کہیت ہو جگت گرو سوامی، ہم کہیت کل جگ کے کامی۔ ہے جگت گرو، ہے جگت دے مالک پرماتما، اسی تے اس دور دے، اس کل جگ دے کامی جیو ہاں، کام نال بھرے ہویا۔ پرتھم اس کام نو ارتھاں دے روپ دے سمجھنا ہے۔ کام دے اکھری ارتھ تے نے کامنا، پر کامناواں وچ بہت واشنا ہے، اس واسطے پریے واچی شبد بن گیا کام واشنا۔ کامنا وچ پدارتھ ہون تو کام لوبھ، کامنا ستا دی ہوے تو کام اہنکار، پر چونکہ کامنا بہو واشنا دی ہے، اس واسطے کام واشنا تے شبد پر چلتو گیا، کام لوبھ، کام اہنکار یہ کتھنی وچ نہ آ سکیا، یہ لیکھنی وچ بھی نہ آ سکیا۔ کام دے ارتھ نے کامنا، پر چونکہ کامنا دی زیادہ واشنا ہے، روپ ہے، یہی کارن ہے کہ کام دے ارتھ ہی بن گئے واشنا، کام دے ارتھ ہی بن گئے روپ۔ روپے کامے دوستی، روپے کامے دوستی، بکھے سادے گنڈ۔ جیسے سواد سارا بکھ دے چ ہے، اتنا بھوجن دے چ نہیں، تو واسنا روپ دے ہی اکرشت ہوندی ہے، روپ دی طرف کھچ دی ہے۔ تو کام تے روپ دی دوستی بن گئی۔ ایک شاعر نے بڑا سندر لکھا ہے، وہ کہندا ہے، جب حسن نہیں تو عشق بھی پیدا نہیں ہوتا، بلبل گلے دیوار پر شیدا نہیں ہوتا، بلبل گلے دیوار پر شیدا نہیں ہوتا۔ دیوار دیتے جو پھل بنے ہویا ہے، کوئی بلبل اس تے نغمے نہیں علاپ دی، نہیں چہچہان دی، نہیں گیت گان دی، کیونکہ تصویر ہے، حسن دی تصویر ہے، حسن نہیں، روپ دی چھایا ہے، روپ نہیں۔ تو پنچھی سیانے نے چھایا تے عاشق نہیں ہوندے، چھایا تے فدا نہیں ہوندے، روپ تے، سوپن تے۔ منک تے کسے کسے تھا پنچھیاں تو بھی گیا گزریا ہے، ایتے تصویراں تے بھی موہت ہے، چاہے چلدی پھردی تصویر ہے جیسے کہ فلماں، چاہے

یہ دس اندرے میں قابو چ کر لینا ہے. پنج وشیاں دا تے نام و نشان مٹ گیا ہے. واسنا، کرودھ، لوبھ، موہ، اہنکار، انہاں دا نام و نشان ہی مٹ گیا ہے. یہ تے رہے ہی نہیں. ستر دوئے بھرے امرت سر، بکھ کو مار کڑا. شریر آیوروید دی پدتی دے مطابق 72 موٹیاں ناڑاں نے 72 جنہاں وچ خون وڈے روپ دے گردش کردا ہے اور اس تو چھوٹیاں چھوٹیاں تنتواں تے نساں نوں ملدا ہے. لیکن مول روپ دے وچ وڈیاں ناڑاں اے 72 نے. بھگت جی کہہ رہے نے اے 72 ناڑاں انہاں وچ خون گردش نہیں کر رہا، امرت گردش کر رہا. میرا خون خون نہیں رہا، امرت ہو گیا ہے. اور جد خون امرت ہو گیا ہے تو بول امرتمئی ہو گئے. امرت بانی گھٹتے اچروں آتم کو سمجھاؤ. جے خون امرت ہو گیا ہے تو درشٹی امرتمئی ہو جاندی ہے، بول امرتمئی ہو جاندے نے. روم روم دے چوں امرتیاں ترنگا نکل دیاں نے. اسنو شاعر مشرق ڈاکٹر محمد اقبال نے

آمد ہزاراں طرح دے نغمے لے کے، ہزاراں طرح دے گیت لے کے، دیکھتے صحیح گرو گوبند سنگھ جیسی بلبل آئی ہے، ایک نغمہ لے کے، ایک شبد لے کے، پتہ نہیں کتنے شبد لے کے، ربی رس نال بھرے ہوئے، آنند نال بھرے ہوئے، تو سنتے صحیح، آ جا کھیڑے دے بہار نو، اجائی نہ گوان دے، یار بھی آیا ہے، یار نغمے بھی لے کے آیا ہے، گیت بھی لے کے آیا ہے، کمال ہے بھائی صاحب جی دے اس طرز بیانی رچ، بد قسمت ہے منک موسم بہار، یار تے سنگیت تے پھر بھی کملایا ہوا ہے، شکرانے نال نہیں بھریا، گلیاں نال بھریا، پرارتھنا نال نہیں بھریا، واشنا نال بھریا، شکویاں نال بھریا، کرودھ ہے تو کرودھی منک دھنوادی نہیں ہو سکتا، کرودھی منک جھک نہیں سکتا، کرودھی منک پرارتھنا مئی نہیں ہو سکتا، تے جتھے پرارتھنا نہیں اتھے پرماتما کتھے۔ پنڈت گلاب سنگھ جی مہاراج پربوت چندر ناٹک دے کرتا، بہت سندر ایک گرنتھ ہے، اس دے وچ موہ تے ویویک دی آپ نے جنگ لکھی ہے، ایک پاسے راجہ موہ ہے، دھن گرو ارجن دیو جی مہاراج نے انہاں پنجاں وشیاں نوں جی ترتیب دیتی ہے، سب تو پرتھم موہ، پھر کام، پھر کرودھ، پھر لوبھ، پھر اہنکار۔ ستگر نے اس طرح دی ترتیب دیتی ہے، موہ پہل۔ پربوت چندر ناٹک دا کرتا، مہان پنڈت اور مہان دارشنک گلاب سنگھ جی مہاراج نرملے، وہ بھی موہ نوں راجا مندے نے، باقی سب انہاں دی سینا ہے، ایک پاسے مو راجا، ایک پاسے ویویک، مو دے سینا پتی نے کام، کرودھ، لوبھ، اہنکار، ویویک دی وی سینا ہے شانتی، پرارتھنا، گیان، دیا، شیل، سنجم، اتیادت، دونوں آمنے سامنے نے، اور گرنتھکار بڑی سندر ویاکھیا کرتا ہے، بیٹھا ہے موہ راجا اداس نراش، کرودھ آ کے پوچھتا ہے راجن اتنے دکھی کیوں، اتنے بیزار، اتنے نراش کیوں، دیکھتا نہیں شیل تے سنجم نے کام نو مار دیتا ہے، واشنا نو مار دیتا ہے، اور وہ جو سامنے کھڑا ہے گیان، وہ جو اپنے نال لئی کھڑا ہے شانتی، دور درشتا، اس نے ختم کر دیتا ہے اہنکار، وہ دیکھ سامنے کھڑا ہے سنتوک، اس نے لوبھ دے بھی ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں، ایسے شکتی شالی سینا پتی جس راجے دے مارے جان اس دیاں تے باواں ٹوٹ گئیاں، اے کرودھ میں اس واسطے اداس بیٹھا، نراش بیٹھا، ہن تے ہار یقینی ہے، ہار جاواں گے، مر جاواں گے، ختم ہو جاواں گے،
तो पंडित गुलाब सिंह जी महाराज लिख देने क्रोधोवाच। उस वक्त क्रोध बोलता है, नहीं मोहराजन, उदास होने की लोड़ नहीं, निराश होने की लोड़ नहीं, मैं जो मौजूद हां, मैनू भेजो, मैं लड़ांगा, मैं युद्ध करांगा। मोह कहिंदा है, जिथे काम मर गया, लोभ खत्म हो गया, अहंकार दे टुकड़े टुकड़े हो गए, तू की करेगा? देखदा नहीं पिया सामने ज्ञान खड़ा है संतोख नू नाल लेके। विवेक राजा अपने नाल शांति दी सेना लई खड़ा है, शील खड़ा है, संयम खड़ा है, दूरदृष्टा खड़ी है, लंबियां निगाहां खड़ियां ने, लंबी सोचनी खड़ी है, की करेगा तू? उत्थे तेरी नहीं चलने। तो क्रोध बोलता है, पंडित जी प्रबोध चंद्र नाटक दे इस तरह लिख देने, अंधकरों दृगवंतन को

لیے ضرب کی سوٹوں کی جس دم تانت گھبرانے لگی. اس تانت دیتے اس آنت دیتے نداف زوردار سوٹا مار دا بس اس نالی روئی پنجی جاندی ہے.

زبان سخت آدھی ہے. کہندے زبان دی سختی پرماتما نو پسند نہیں. خدا کو نہ منظور تھی سختی زبان میں, اسی لیے نہ ہڈی رکھی زبان میں. زبان دے چ اس نے ہڈی نہیں رکھی, سختی نہیں چاہی دی زبان دے. اور جو زبان دے سختی لے آیا ہے, سمجھ لو زبان دے چ ہڈی آ گئی ہے, ایدے حلق دے چ ہڈی آ گئی ہے, اس دی زبان سخت ہو گئی ہے. گھریلو بہتے کلیش زبان دی سختی تو پیدا ہوندے ہیں. بہت سارے سنگرش تے لڑائیاں دا کارن منک دیاں اکھاں نہیں نے, منک دے کان نہیں نے, منک دی ناسکا نہیں ہے, منک دے ہاتھ پیر بھی نہیں, منک دی زبان ہے. اگر کل کلیش دا مول کیندر لباں گے کس کارن کر کے ہویا ہے, تو یہ زبان ہی ملے گی. کرودھ کٹوری مو بھری پلاوا اہنکار. پلاوا کون ہے, ساکی کون ہے؟ اہنکار, پیش کرنے والا اہنکار. میں ہاں. جتنا ہنکاری منک ہوئے گا اتنا کرودھی ہوئے گا, جتنا ہنکاری منک ہوئے گا اتنا ہی کامی ہوئے گا. تاہی یہ دوواں دا کٹھا ذکر کیتا میرے پادشاہ دی بانی نے, کام کرودھ کایا کو گالے جوں کنچن سوہاگا ڈالے. جیوے سونے نو سوہاگا ڈال کے رکھ دیندا ہے, کام تے کرودھ منک دی کایا نو گال کے رکھ دیندا ہے. کایا دے بہت سارے کرودھ, کایا دے بہت سارے روگاں دا مول کارن اسیم کرودھ اسیم کام. اگر کام سیما دے چھے تے کرودھ ختم ہو گیا ہے, اس منک دی کایا کنچن ورگی ہو سکتی ہے. کنچن ورگی کایا, جے پرساد اروگ کنچن دے ہی لیو لاو تس رام سنے ہی. سونا کی سونا ہوئے گا کایا ہی سونا ہے, کایا ہی کنچن ہے. پر کایا نو کنچن بنانا کسے کسے نو آندا ہے, کایا نو لوہا بنا کے اور زنگال لا دینا اس سب نو آندا ہے. اور گرو نانک نے اس دا بڑا ذکر کیتا ہے. کل کل والی کام مد منوا پیون ہار, کرودھ کٹوری مو بھری پلاوا اہنکار. مجلس بھی چاہی دی ہے, شراب کلی کیویں پیئے, کوئی محفل کوئی ساتھی. یہی کارن ہے شرابی ساتھی لب دینا ہے, ساتھ لب دینا ہے. تے مجلس واسطوک کیڑی ہے؟ مہاراج کہندے نے مجلس کوڑے لب دی پی پی ہوئے خوار, جھوٹے لوب دی محفل. جھوٹ کیوں کہہ دیتا, لوبھی جھوٹا ہی ہوندا ہے. جھوٹ کیوں کہہ دیتا, جیون سیما دچ ہے, لوب اسیم ہے. کتنا جیوے گا, سو سال, چلو 150 سال تک جی رہے گا. جیون دی سیما ہے, منک دے لوب دی سیما نہیں ہے. اج تک کسی بھی پیمانے نال منک دا لوب ناپیا نہیں گیا. یہ گل وکھری ہے, ہمالیہ دی بلندی ناپ لی گئی ہے, پرشانت مہا ساگر دی گہرائی ناپ لی گئی ہے, سورج چند تاریاں دی بلندی ناپ لی گئی ہے. یہ لوب کتھے ختم ہوندا ہے, سیما اجے بھی پکڑ چ نہیں آئی. کتھے ختم ہوئے گا, کتھے گل مکے گی؟ اتی سیس کھٹے لکھ کو اٹھ دھاوے, ترپت نہ آوے مایا پاچھے پاوے. کہندے نے ایک راجے نے ایک بھکشو نو, بہت بھکشو نو بینتی کی تھی, بڑا آنند دکھائی دیندا ہے تھوڑے کول, بڑا سرور بڑا رس, ساڈی جھولی چ بھی پاؤ. یہ بھکشو کہن لگا, اچھا میں کل جد تھوڑے دوار تے بھکشا منگن آواں گا,